Ia mea, oara ne-am șopană, nu-i de nimoșurori de mană, e să avem gânia. Ia mea,